0: koma na wamari woti babandi tumei ditumei kuna viranyiko
1: ditumei kuna viranyiko
0: mana koma na wamari woti babandi tumei ditumei kuna viranyiko